nummer ni er det jeg som river tid. Så kjem vakta, han langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å se. Han har ei digg skalle, og han klinker til oss alle. Vi har